0: Mari yakun jwe ki klinsu, angro ile nsiensu, ya miensu mani Ange Gabriel, Galilee kwa kumbo wifle yi Nazaret isulo. Dalwa kumbo wifle imani bian, wifle Joseph, yi ulo. Dalwa sa yiduma yole mari, anji ulu yi awlo lo, oyle like, ose dike di yakun jwe. Anya mwa yi dan, yi mi, otran onu. Nde sonyo sangani mari yakunda, ye owusali yi unke, isoli ke ile ibo yole wini, ye anji ose dike mari, na sere kunwo anya kulele dan ya mie yinu ni a awunze awu baya swakun atwe ndu make Jesu o isran dan be fle ke nya mie kuliwa ye mari o seri anjun ke bon sima bien iso o yo se ye anjun o seri ke yo wa we u fwen o ba onu ye nya mie kekere o kata osu iso ti ba soma ku yi be fle ke kunu fofwe nya mie wa asania oni ma bla Elizabeth Mobi fleke kunu kpanfwe yin, ikpengmenu wa unze baya swakun. Angrun oti yi angrun siyen, afin de fi onumale bo nyamye kpli yin okula yuma. Ye mari osirike ye mi, miye nti yon afa nye, ende mo afa wlali minwa yin, ma o isu mami. Luke ndetre kun, ima ablaoni siyen, egina ablasani mo kwenso. Ke Anjou Gabriel Obori mari amanyeke ou nyamye kpliwa. Mari yo kpli nisu. Afin kofi kanu. Mari yo su nyamye titi. Ofa nyamye nden su titi. Nyamye nden oti kingi. Mari kani yun ase. Oyi yun afanye. Oyi li nyamye ikunsa. Siye oni nyemu. Amuma isre. Bengabo isre amye ima be dongasu. Yoli bengabo bedi. Bedi dugima dongasu. Bengabo bekuruke befite permoni maswemu banfreni tarwamu bo bebo soma na aja asonu aja kramai nyamie inyu mabe ja beun asonu aja nyamie inyu
1: esimo nyamie su modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamie su lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on ye vite amen
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on ye vite amen
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on ye vite Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on ye vite amen
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on ye vite amen
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on ye vite amen
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu

0: Amen.
1: Mbiso wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kwa ba fien on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken. Amen.
1: Mbiso wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kwa ba fien on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken. Amen.
1: Mbiso wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kwa ba fien on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on y viken. Amen.
1: Et quand vous siez, on y ba, on y wa we oufwe.
0: Ke yon fwa bo yi boum, ande, on y afwe kwa. Amen.
1: Marie nyamieni.
0: Sremay.
2: Marie akungwe inyonsu. Iken sombe nou, Marie gasolin dendekba. Ori yi woka mesu lo, juda klonsu. Oruri zakari ya ou lo. Yo oeli Elizabeth ilike. Ke el so ken, Elizabeth otiri Marie ilike yolen. Elizabeth iwa kwikuli di ikun lo wa we fwe oru inu ye o meni ani so panse like nyami ora osu mlambe afie ani okumba ofise tie ma mi mie ini oba mi wanio afinia ke oil milike mi wa kwikuli mi kun lo akun gwedti obo ala fisu ke ndenga bo be kambe kle ro nyami du manu ikurai oyo ati mo ay fwe e mari o se like Nkan vouye mi yami e duma, nkunti gyolwa e le fwe duma nou. Ya fanyen kan yole mi otuli yon gwa li mesu, ofi yane ble kwa la nou sarambe se nke nti mwa e fwe. Lui kunde tre kun, ima abla san mo kwe gina abla nan, oni mo kwe sou. Afin, saranga bo bekulo nyami e, se nyami e, oma ye mwa e dan, ofata ke okan yison den okle nyamamu. Ye se otike e nyamankun, Isa wa miyan, ofata ke okoye yu kale. Afin yamien kulelen, oni sran kulelen, oti kulele kumbay. An ma isre. Isre man wuzye fwe moni blatamu. Benga bo bedi gyuma, be maye, ye awro nou menu. Benga bo beti yamien sou fwe. Sange be lema duma, sran moun benyon. Blanga bo be kulama nou moun.
1: E si mo nyamye su mo du mo fu mo ringbi dire mbla mo kusa ase su wa ko fa nyamye su lon sa
0: ande ma e no swale ya chi tenke ke ma ngu ye ya chi te bisa na chi le mo bai la kai de tenu amen
1: mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba jesu
0: kon fu e mari nyamye ni srema ite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba jesu
0: kon fu e mari nyamye ni srema ite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe Bekan vòm la mekula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vòm la mekula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vòm la mekula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vòm la mekula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vòm la mekula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron fwe mari nyamieni srema Maite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vòm la mekula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vòm la mekula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vòm la mekula ba fin on sa nu ba kan o kunu ba Jésus.
0: Kron
3: fwe mari, nyamieni, sre maite fwem, ande, oni ibiken, amen.
1: E kan vous siye, oni ba, oni wawe fwe.
3: Ke fwa bwipu, ande, oni fwe kwa, amen.
1: Mari, nyamieni,
3: sre mai.
2: Mari yakungwe, insansu. Iken son menu, seza august, okbeli mlake, asyen suwa fwe mikula be klebe duma. Ye, be kwa ambe oli, be duma klele. Bine na mbe klonsu. Joseph Bofi Nazaret, oli jide menu. Inana David klomo ifleke Bethlehem isulo. Oni iyi mari, bo ti unze fwe ye be olio. Ye, blemo be olo, mari kemo ofa ubayen ogyuli. Na wa ubaya suwa kun. Bo ti italwa ba. Ofa li tani ofa kikiri yun. Ye ole li netun kunu. Afin banyama tran ure. Kan a ufwe mbe siki lo. Ko eli so, bwa kan kan fwe mu. Be o li kason lo. Be la fie mesu. Kon gwe be sasa be bwa mu. Ye mien yi anju kun. Ofite li be un le. Mien yi kpa gyalen yon gwa li besu. Ye sre kun li be dan. Anju yon se li ke na sre kwa mu. Ma bo amani kpa kun kre amu. Oti akun gwe dan. Oni men mwan yiliye. Yele ke anden David Klolon. Ba wule fwe kum obo ti Chris ba fama amu. Nzole nga bo befa mwi yole nga. Amu ba noma kum. Ba fatane ba fakiki yon. Ola netun kunu. Kulon fwe luk ndetre nyon. Yuma kum e gran buru nyon so. Jezu boti yamye pli yuwany. Mario uri ke yale fwe sa. Wanyama swa kpana ba fe yi ba fa la nou. Ola li netun nou. Ye benga bo nyamye odun mwa oboribe jasin pake bwa kankan fwe mou. Ibo yale ke yale fwe mou. Ke Jezu obali menou. San benga bo beti yale fwe mou ye be kula be soli nou. Anou ma isre. Isre ma blata mou oni ba mou. Isre kwen ma yale fwe mou. Benga bo beli ma swa oni klo. Benga bo beli ma juma. Isre kwen ma benga bo be o awra bwe nou. Jezu Christ isu soule nou.
1: E si mo nyamye su, mo du mo fu, mo ringbi jire mbla, mo kusa ase suwa kofa nyamye su lonsa.
0: Ande, ma eno swalye, ya ki tenkei, ke imangu yiyen, ya ki kebisa, na kile, mambayi lakai, li itenu. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mla mikula ba fin, ono sa nu bakan, okunu ba Jezu.
3: Kron fu imbari, nyamye ni. Srema ite ifwem, ande, oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mla mikula ba fin, ono sa nu bakan, okunu ba Jezu.
3: Kron fu imbari, nyamye ni. Srema ite ifwem, ande, oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mla mikula ba fin, ono sa nu bakan, okunu ba Jezu.
3: Kron fu imbari, nyamye ni. Srema ite ifwem, ande, oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mla mikula ba fin, ono sa nu bakan, okunu ba Jezu.
3: Kron fu imbari, nyamye ni. Srema ite ifwem, ande, oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mla mikula ba fin, ono sa nu bakan, okunu ba Jezu.
3: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mla mikula ba fien, onyo sa nu bakan, okunu ba Jezu.
3: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mla mikula ba fien, onyo sa nu bakan, okunu ba Jezu.
3: Kron fwe mari, nyamieni, Srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mla mikula ba fien, onyo sa nu bakan, okunu ba Jezu.
3: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mla mikula ba fien, onyo sa nu bakan, okunu ba Jezu.
3: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mla mikula ba fien, onyo sa nu bakan, okunu ba Jezu.
3: Kron fu imari, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni ibiken. Amen.
1: E kan vous siye, oni ba, oni wawe ufwe.
3: Ke fwa bwipu, ande, oni fwe kwa, amen.
1: Mari, nyamieni,
3: srema ite.
2: Marie akunjwe inansu ke kengabo bifabo bewaso inwa yali Marie ni Joseph beniani Moïse mlansu ifari banoma bifawali Jerusalem na bafaura nyamie isanu afi beklele nyamie floa nuke yaso akrabo otibakikli ofatake bifawura nyamie isanu asa beiri te ekun afi nyamie imla oseke be yi a obrenyo ya soakun oni blakun ko elison bien kun o Jerusalem lo du mayor Simeon oti sese fwe nyaminde yo le idan o suminde Israel fon volen wa we fwe yo winu ye wa we fwe yo serike san du mwa on ngwan le fwe na wa wo nyamie wa we yo winu o serike o nyamie swa dan lo o fin wa o guri lo Joseph oni Marie bafa be wan Jésus m'a fait rouler là. Qu'est-ce que tu l'as? Qu'est-ce que tu m'as dit? Au clé, si meyon au sol ibanu, au lari n'y a mien sur ses rikè. Nana, si n'y a ma au souffle y atin, ma au akunjue nou. Ke akanisa, afin mi ma wa un le fwe, mo asisi di famindeli mvle mekula, otik pa jale, otik esana kula be ima, idu manu, o mvle fwe mou, Benya quand voulait. Quand on fait Luc d'être union, il m'a appelé en union et grand à blasant l'union sous. Sans abo fatake, bifayo, bakangamu, wase make, oni bifatama. Sange, oniani yamien yimlansu, oili kla, ye ofali Jésus, boti italwa bain, ofa urali yamien isanu, yamien soit dans l'eau. Kien kla, yamien mlai, oili Joseph, oni Marie, bikingi. Be fali yi kwa sutiti. Se oni niyamu, anu ma isre. Isre ma emamu, afin ble suman, be yi ma nyamye. Isre kwa ima, bengabo bafa beun, bafa ma nyamye, ke peri oni maswe gyumansa. Bengabo be wali asonu la, bo senye, baka sien ekun, ili kebe kwa kun.
1: E si ma o nyamye su, ma odu ma fu, ma olu ngbi jire mbla, ma okusa ase su wako fa yu nyamye su lonsa.
0: Ande, ma enu aswale, ya ki tenkei, ke imangu yiren, ya ki kebisa, na akile, mamba ilakai, li itenu. Amen.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini watran, be kambwa mla mekula ba fin, ono sa nu bakan, okunu ba jezu.
0: Kono fu imari, nyamye ni.
1: Mbisa wa imari alimwai dan emini watran be kambwa mla mekula ba fin onye sa nu bakan okunu ba jezu.
0: Kron fwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye viken. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwai dan emini watran be kambwa mla mekula ba fin onye sa nu bakan okunu ba jezu.
0: Kron fwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye viken. Amen. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watran be kambwa mla mekula ba fin onye sa nu bakan okunu ba jezu.
0: Kron fwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye viken. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watran be kambwa mla mekula ba fin onye sa nu bakan okunu ba jezu.
0: Kron fwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye viken. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watran be kambwa mla mekula ba fin onye sa nu bakan okunu ba jezu.
0: Kron fwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye viken. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watran be kambwa mla mekula ba fin onye sa nu bakan okunu ba jezu.
0: Kron fwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye viken. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watran be kambwa mla mekula ba fin onye sa nu bakan okunu ba jezu.
0: Kron fwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye viken. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watran be kambwa mla mekula ba fin onye sa nu bakan okunu ba jezu.
0: Kron fwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye viken. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watran be kambwa mla mekula ba fin onye sa nu bakan okunu ba jezu.
0: Kron fwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye viken.
3: oni ibikin. Amen.
1: E quand vous sie oni ba oni wa we fwe.
3: Ke fwa bo ibu ande oni fwe kwa. Amen.
1: Marie nyamieni.
3: Sremai.
2: Marie akunjwe inunso. Ke Jésus odiri afwe bruni nyon. Ici oni ini. Beni woli Jerusalem lo pakikin. Nuketi tilien sa. Ye ke ken dilen oyweli. Besal besin. Jésus kusu okali Jerusalem lo. Sange ici onini basimanu. Beburike oni klofwemu badumwa. Ye ke befali atimo benanti ken bakun. Bekunderi yi osufwemu oni jamwemu benu. Sange ba umeyi. Ye besal besin Jerusalem lo. Yi kondele nou. Ye ke odi le san. Beko uni yamye swa dan lo. Oti ase like klefwe mbe afyen. Osuti ben demo be kany. Ibobo oma be kosan. Ben gabo beti inwan demo kany. Yungle le kulambo owo inwan. Kebe uni be kundi tiribe. Ye ini ose rike miwa. Njutye aye sonyon. Nya eni osi. Enye wa brokba. E kunde olele. Ose rike oese tye amu kunde miyon. Amu sima ke ofata ke niya misi ilike mu belika. Bekusuma nde son mo kankre libe bati membo. Kulon fwe luk nde tre nyon. Ima bla nani kwe gran abe ninsu. Kodiri afwe bruni nyon. Onyani atin ke okanya miende. Sran kula abe nyon. Ke imangu ban fre mu beli ensa. Kwe li so ken. Obori nde kanle imbo. Nyamye swa danu lo. Like kle fwe umbe afyen. Amu ma isre. Isre ima sieni niemu. Ale kol kle fwe mu. E ni angabe kle katechismu. Asonu juma di fwe mu be kwa kwa. Oni ni ke swa fwe mu.
1: E si mo nyamyesu mo du mo fu. Mo ringbi jirem bla mo kusa ase swa kwa fari nyamyesu lonsa.
0: Ande ma eno swalye. Ya ki tenke. Ke ima nguyen. Ya ki kebisa. Na ki le. Mambayi lakai. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus.
3: Kun fu imari nyamieni sremai taifem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wo trambe kan bo mla me kula ba fin ona san ba kan okun ba Jesus.
3: Kun fu imari nyamieni sremai taifem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan et mini ou trembe quand vous m'la me kula ba fin on ne s'en ba quand on ne ba Jésus.
3: Quand vous fouez Marie, yamieni, srema et taifem, ande, on y vikin. Amen.
1: Mbisa wa y Marie, ale moua y dan, et mini ou trembe quand vous m'la me kula ba fin on ne s'en ba quand on ne ba Jésus.
3: Quand vous fouez Marie, yamieni, srema et taifem, ande, on y vikin. Amen.
1: Mbisa wa y Marie, ale moua y dan, et mini ou trembe quand vous m'la me kula ba fin on ne s'en ba quand on ne bat Jésus.
3: Quand on fait Marie, Nyamieni, Srema et Tefem, Ande, on y vit. Amen.
1: M'bisa wa y Marie, allez moi y dan, et mini wot trembe, quand vous m'la me kula ba fien, on y a san ba, quand on ne bat Jésus.
3: Quand on fait Marie, Nyamieni, Srema et Tefem, Ande, on y vit. Amen.
1: M'bisa wa y Marie, allez moi y dan, et mini wot trembe, quand vous m'la me kula ba fien, on y a san ba, quand on ne bat Jésus.
3: Quand on fait Marie, Nyamieni, Srema et Tefem, Ande, on y vit. Amen.
1: M'bisa wa y Marie, allez moi y dan, et mini wot trembe, quand vous m'la me kula ba fien, on y a san ba, quand on ne bat Jésus.
3: Quand on fait Marie, Nyamieni, Srema et Tefem, Ande, on y vit. Amen.
1: M'bisa wa y Marie, allez moi y dan, et mini wot trembe, quand vous m'la me kula ba fien, on y a san ba, quand on ne bat Jésus.
3: Quand on fait Marie, Nyamieni, Srema et Tefem, Ande, on y vit. Amen.
1: M'bisa wa y Marie, allez moi y dan, et mini wot trembe, quand vous m'la me kula ba fien, on y a san ba, quand on ne bat Jésus.
3: Quand on fait Marie, Nyamieni, Srema et Tefem, Ande, on y vit. Amen.
1: Et quand vous siez, on y bat, on y va ouer.
3: Que fwa bo ibu, ande, onye fwe kwa, amen.
1: Marie nyamieni,
3: sremai.